0: Superdram i morgen. Breakfast in America. Kanskje du spiser frokost akkurat nå et eller annet sted I landet vårt. Noen veldig nøye på denne frokosten og bruker lang tid. Andre det bare what,
1: og så det jo ut. Mye
2: du what. Du har akkurat spist frokost også.
0: Ja,
3: men det mye sånn der
0: idéfrem.
3: Du skal ikke spise frokost, og så skal du spise frokost, og så skal du ikke spise frokost.
0: Nei, jeg spiser
3: ikke. Ikke du, men ja, sånn, ekspertene.
0: Ja, ekspertene. Ja, ja, du, jeg viser
3: noe. Får du kreft da, frokost?
0: Ja. Viktigste måltid i løpet av hele dagen. Nei, nei, ikke med viktigste måltid. Hopp over frokosten, bli et sunt og bedre menneske. Vi vet ikke hva vi skal tro på egentlig. Men
3: du spiser frokost.
0: Jeg spiser frokost. Grove brødskiver og med masse pålegg. Da blir det...
3: Ha på.
0: Nei, ikke ha på. God frokost til alle I hvert fall. Sikkert noen som har vært en tur I Sverige I sommer.
3: Jeg har.
0: Ja, du har jo også det.
3: Har
0: du vært I Sverige I sommer?
2: Har ikke det.
0: Har ikke det?
2: Nei.
0: Jeg har vært I Sverige.
3: Er det så billig, jeg? Nei, det er så billig.
0: Her var det det?
3: Er billig,
0: ja. Ja, ok. Ja.

0: Fire minutter over halv åtte, det er morgenklubben med Loven og Co. som er godt i gang etter sommerferien. Og hva har du gjort for aller første gang i sommer, Kim? Du har vært på nudiststrand.
1: Det har jeg klart å få til.
0: Ja, vi hørte om en som lagde spare ribs på hotell for første gang. Vidar fra Sarpsborg, god morgen til deg.
2: God morgen.
0: God morgen. Ja, hva har du gjort for aller første gang i sommer?
2: Du, jeg er ekstremt glad i burgere, hamburgere, og jeg spiser vel kanskje 1-2 burger i uka, ja. Sånn i snitt. Og i år så gikk turen til Pula i Kroatia med familien.
0: Ja.
2: Og det er klart, når du har da to unger på, eller tvillinger på 12, så er det liksom McDonald's, KFC, Burger King, alt det greiene, så er det liksom den store høydalen da.
0: Mhm.
2: Og så blir det sånn en ute på ferie, så må jeg øve noe annet. Og jeg hadde lest og finnet et sted som heter Agrippina Street Food.
0: Ja.
2: Og der reiste vi inn, og der fant jeg, de hadde alt av burgere og taco og mye sånn småretter. Og der hadde de faktisk hamburger med jordbær-syltetøy.
0: Hei! Oho. Det prøvde du da, eller?
2: Det måtte jeg selvfølgelig prøve.
0: Ja.
2: Og jeg spurte jo først hvordan det her var, og nei, det var sånn, enten liker du det, eller så liker du det ikke.
0: Mm.
1: Og hva ble dommen? Dette
2: må testes, og jo, det var godt. Men jeg bytter ikke min faste cheeseburger ut med den, jeg gjør ikke det, men det kan være en sånn ferieburger.
0: Det kan være ferieburger, ja. Med syltetøy, det har du gjort for aller første gang.
1: Jeg hadde håpet at du skulle si at du ikke spist burger på en hel uke,
0: ja, det var
1: første
0: gang.
2: Ja, nei, det går ikke.
0: Nei, det går ikke, nei. Nei. Du, har du spist burger denne uken da?
2: Nei, jeg har ikke kommet så langt enda, men det kan
0: tirsdag.
2: Hende at det skjer i kveld, siden ja. Hele familien skal på håndball da.
0: Ja, da,
1: ja, da
0: ryker
1: du på burger i dag.
3: Men ryker du på, du er jo ikke så langt unna tavernet i Råde, den er jo ille god.
2: Ja, men det er faktisk ikke min favoritt, det er det ikke.
0: Nei. Men nå har du i hvert fall prøvd det da med syltetøy. Hamburger med syltetøy, det var det du gjorde for aller første gang i sommer. Og akkurat som Vidar her, så har vi lyst til å høre om de der historiene. Hva har du gjort for aller, aller første gang? Da må du ringe oss på 08282. Og syltetøy på hamburger, ja. Og nudiststrand på deg, Kim.
1: Ja, det er forskjell på folk.
0: Forskjell,
3: lover jeg.
0: Frister det til gjentakelse?
1: Jeg vet
3: syltetøy
1: ikke.
3: Eller striptease? Nei.
0: Jeg tror vi lar den ligge der, ja.
1: Jeg har ikke vært på striptease, Geir. Det er det du som har vært.
0: 08282. Ring oss nå da.

0: Det er 10 dager i Italia, og det er fint der og fint hjemme.
1: Fint hjemme, så bra. Utvilt og klar for en ny høst.
0: Ja da, absolutt. Ja,
1: bra. Vi i hvert fall klare med våre historier, og så skal du finne ut hvem han som snakker sant.
2: Hvem lyver, og hvem snakker sant? Her er Bløffmakerne.
1: Hvem har blitt skuffet i Sverige? Hvem har blitt skuffet i Sverige?
3: Oh, det har jeg blitt.
1: Det har jeg blitt.
3: Det var i fjor sommer.
1: Ja.
3: Jeg sitter på en sånn bryggekant, og skal bestille meg noe mat, og få et glass hvitvin. Det er sol, det er sommer, og så ser jeg på menyen. Smørgåstårta.
1: Oi, oi, oi.
3: Og det er jo sånn jeg bare spiser på Gardermoen, ikke sant? Når jeg reiser.
1: Ja.
3: Så jeg har jo spist den. Jeg vet jo hva det er. Smørgåstårta med reker og dill og digg ting. Får jeg den?
1: Ja.
3: Det var ikke med reker.
1: Nei.
3: Det var firelags leverpostei.
4: Nei,
3: det er det siste du har lyst på. Jo, altså, jeg var ikke klar over det, men i Sverige smørgåstårta kommer med all slags pålegg.
4: Ja, det,
3: men de kunne skrevet leverpostei.
1: Ja, det skjønner jeg.
3: Ja, da ble jeg skuffet.
1: Selvfølgelig,
3: altså. Jeg ble skuffet, ja,
1: skuffet i Sverige, ja. Nei, jeg ble skuffet i Sverige. Jeg skulle da til Koster på strandkanten der, så hadde jeg gledet meg noe voldsomt til å se Bosse og Håkan.
4: Ja, yes, det
1: skjønner jeg jo. Men
4: de driver med sånn på sommeren.
1: Ja, men de har det er ordentlig kult sånn neppe og partyband. Ikke sant?
4: Okay.
1: To gitarister og så to verter som synger Rett i lådan er en av de største hittene deres.
3: Hvorfor er du skuffet?
1: Fordi de var ikke der, jeg hadde bommet på datoen. Så jeg var altså så jæskla skuffet.
4: Ja, men da kunne du jo bare blitt til de kom tilbake da.
1: Ja, men de hadde vært der uken før.
4: Ja, men da skulle du jo dratt litt før. Nei, dette stemmer ikke i det hele tatt. Det er meg dette her. Jeg har et par anledninger vært i Sverige i sommer. Må selvfølgelig innom Systembolaget. Der grabber jeg med meg et par 3 liter som jeg legger i bilen. Og tar disse her med hjem. Og kjører Chardonnay, seift og fint. 3-literen. Og åpner den, har lagt den på kjøleren, og så er det med vaniljesmak. Det er vaniljesmak.
3: Hvor mange 3 liter kjøpte du?
4: Jeg kjøpte bare den ene.
3: Oh, ja.
1: Men du drakk den opp?
4: Ja.
1: Ja, ja. Men den ble skuffet i Sverige.
4: Var veldig skuffet.
1: Tor fra Årnes, hva tenker du om det? Hvem har blitt skuffet i Sverige?
0: Ja, nei, du, det Geir, så han grabba med seg et par 3 liter, og så ser han etterpå at han bare tok en, så...
4: Ja, en av den, ja.
0: Ja, riktig. Nei, Kim er nok den som ble skuffet, tenker jeg, for den maten der, den kan du ikke spise.
1: Du tror det var Kim, og er det riktig da? Nei. Vi klarte å bløffe deg.
4: Tok med meg 2-3 liter. Den ene var god, den andre var med vaniljesmak. Den går i fiskesuppe.
1: Jeg har aldri hørt om
3: det. Fiskesuppe kan du ikke ha.
4: Jo, hadde du koket vekk den der vonde smaken. Så det går i fiskesmak. Det går i. Jeg spurte flere.
1: Ja, men greit.
4: Det er ikke vanilje. Ja, ta vaniljesmaken nå. Jeg snakket med flere kokker. Den er bare å ha i suppa.
1: Flere.
4: Det er bare å ha i suppa.
1: Tor, du skal få morgenklubbets eksklusive kaffekopp. Og så skal du få
4: resten av den 3-literen han står på utdagen.
1: Og så får du et fint verktøysett fra Virt. Så må du ha en fin dag videre. Det var veldig koselig at du var med. Ha det godt da.
0: Super, takk for
1: det. Dette er Radio Norge. Og nå til

0: Bangles Eternal Flame I morgenklubben på Radio Norge. God morgen, god tirsdag.
1: Ved et par anledninger I løpet av sommeren, så har jeg kjøpt en rekebaguett.
2: Ja.
1: Og det jo digg med en rekebaguett på en måte.
2: Det ikke alltid det, men...
1: Ja, men ofte så det, kan det være godt da. Men en ting jeg, som plager meg, som jeg har reagert på, som jeg ikke har tenkt på ordentlig før nå, hvorfor man får en skive med sitron.
2: Sitron?
1: Fordi, hva skal jeg gjøre med den? Hvorfor det ikke en liten båt, som man kan klemme ut sitronen over rekebagetten?
2: Ja.
1: Når du får den en sånn halvmåneskive, så må du liksom mose.
2: Ja, du må vride den opp som en bitteliten...
1: Klut?
2: Ja, klut, ja.
1: og du får bare all sitronen sitte fast på fingrene dine. Du får jo ikke, så må du liksom mose det.
2: Ja, og den har jo gjerne fått litt majones på seg.
1: Jeg vet det.
2: Så at det
1: kan vi ikke slutte med å servere en skive med sitron på en rekebagett? En
2: bitteliten sånn båt, eller halvbåt, kunne jo vært med hvis man ikke skal sløse med matsvinn og sånn da.
1: Ja, men du, en halvbåt, hva mener du med det?
3: Ja, du laver en båt, og så deler du den.
1: Ja, du tenkte at du fikk en halv sitron.
2: nei, en halv båt.
1: Oi, en halv båt, ja.
2: Ja, ja.
1: Nei, men den det funker ikke det heller.
2: Ja, det funker litt bedre
3: enn skive. For den klemmer jo greit på.
1: Ja, men båt jo laget for å klemme ut.
2: Ja.
1: Du skal jo ha båt, en liten båt da.
2: Ja, bitteliten båt.
3: Det blir ikke mye matsvinn på en sitronbåt.
2: Nei,
3: men... Hvis du deler den I to...
2: Ja, men se på bunnlinja her I løpet av et år, Annor, med sitronbåtmiljøet, hvor de snakker om det.
1: Når du først kjøper en rekebaguett, så det jo 12 reker på, så da kan de unne seg.
2: Ja, for du kan og selv om du får det på et spisested, og den, du kan jo ikke begynne å skjære ut biter av en sånn altså en skive med sitron det skal være I drink det har ingen
1: ting og av og til så skal de fjonge seg på restaurant
2: og så vrir de den
1: nesten opp for deg så de kutter den på midten og drar den sånn skal se sånn pen ut på toppen av rekesnøret jeg får ikke brukt den til da
2: nei det bra observasjon
3: irriterende greier Kim det skjønner jeg godt
1: ja
2: I det hele tatt rekebagett, I hvert fall på type bensinstasjoner og sånne der kjempe kjipe andre steder, hvor det bare en sånn stripe de lukker, men så det bare altså det bare en liten stripe med reker ytterst, hvis du demonterer den, så det...
3: Og alle havner I setet når du spiser I bil.
2: Ja, det jo helt riktig. Ja, takk for rekepraten, da, dere.

0: Marius Møller, den du vet, i morgenklubben på Radio Norge. Dukker opp støtter stadig ting i Instagram, og jeg har jo da på automatikk og følger 80-tallspodden, og de er veldig flinke til å ta sånne gamle klipp, og da dukket opp altså Marius Møller med rød jakke, ja, i et av disse ungdomsprogrammene på NRK.
1: Han hadde jo den legendariske rød skinnjakka si.
0: Ja, ja. Og den stilte
1: opp. Og en Fender Stratocaster i samme farve.
0: Nei, er det gitar, matcha der altså, ja. For det er ikke så veldig mange som har røde skinnjakker lenger.
2: Nei, det er ikke så ofte ikke, man ser det
0: av, til og med av rockere så er det veldig lite miljø for skinnjakker. Atle Antonsen, han har hatt på seg mye rare kostymer opp igjennom. Han har fødselsdag i dag, 57 år i dag.
2: Oi, oi, oi.
0: Gratulerer med dagen til
1: han
0: Atle Antonsen.
1: Han puster oss i nakenloven.
0: Ja, for en fyr og for en komiker altså. Ed Sheeran kommer her på Radio Norge. Har du bursdag, gratulerer med dagen til deg.

0: John Farnham I morgenklubben på Radio Norge.
1: I går så var det premiere på den 22. sesongen av bloggerne på TV2.
0: Ja.
1: Jeg satte meg ned og tenkte sånn, yes, dette perfekt for I kveld. Ja. Slang på det på TV-en. Og så ser jeg på det, det greit nok det liksom. Og så det hun ene influenser.

0: som må godkjenne deg for at du helt kan få lov til å være med inni den appen.
1: Nei.
0: Og jeg blir så nysgjerrig på hvem det som der inne.
1: Ja, Raja, det høres liksom ikke bra, det var ikke bra navn.
0: Raja.
2: Nei, altså jeg... Hverken ser på bloggerne eller på datingapper. Så vi er jo nå vel ikke helt opp heller nei, nei. Kanskje i den
0: men, ja, men er det ikke litt kokos? For det er kanskje vanlig.
1: Er det minstinntekt og hvor kjent du er da på en måte?
0: Ja, nei, men, sikkert
2: ja, men, gjelder det begge veier da. Hvis jeg kunne finne en rik gammel kjæring der, så er det jo kanskje noe.
0: Ja, men jeg tror det også er at du må være profilert. Altså du må være kjent også. Det er ikke bare at man er rik liksom du må, altså,
1: ja, profilert da.
0: Ja, hvis du er rik fotballspiller eller ja. Fotballspiller som tjener masse penger, så er du på en måte profilert da. Ja. Da, kan du, da får du innpass deg, da kan du være med, på, være med i Raja og for å møte andre profilerte rike mennesker ja. Men det er jo helt kokos. Men jeg skjønner det litt.
1: Men må begge være det?
0: Altså, ja, begge må være det, ja. For du kommer jo ikke inn.
1: Nei, så kommer du ikke inn ja,
2: det er ikke bare golddiggers som lasterne
0: ja, det er ikke bare rike menn og damer. Det er vel en annen side.
1: Folk på NAV og bare masse. Du må vise at du er på NAV, og så må du vise at du er kjent og berømt. Det har vært mye gøyere.
0: Kristoffer Joner
1: for Raja. Dette er Radio Norge. Stadig nye måter å sjekke hverandre på. Raja, altså for rike og kjente folk. Ja, ja, dette er Radio Norge. Her, Manfred Manns Earth Band. Og da en hilsen til Fruskaug som elsker denne

0: til Bløffmakerne med våre tre historier, og kun en av historiene er sann. Dagens deltaker, han holder til på Årnes, så heter Thor. God morgen til deg, Thor.
1: Hei,
0: sånn,
2: hei, sånn.
0: Hallo.
2: Hei.
0: Gått tilbake i jobb, hei. Eller er det liksom sånn akkurat første uken?
1: Nei, nå er det tredje uka etter ferie.
0: Oi, oi, oi, oi, oi. Da, da traff du på været da, kanskje? I
1: absolutt,
0: ferien?
1: Absolutt,
0: ja, ja, ja. Så bra. Ja,
1: startet 10 dager i Italia, og det er fint der, og fint hjemme.
0: Fint hjemme, så bra. Utvilt og klar for en ny høst.
1: Ja da, absolutt. Ja,
0: bra. Vi er i hvert fall klare med våre historier, og så skal du finne ut hvem av dem som snakker sant.
3: Hvem lyver, og hvem snakker sant? Her er Bløffmakerne.
0: Hvem har blitt skuffet i Sverige? Hvem har blitt skuffet i Sverige?
2: Åh, det har jeg blitt.
0: Det har jeg blitt.
2: Det var i fjor sommer.
0: Ja.
2: Jeg sitter på en sånn bryggekant og skal bestille meg noe mat og få et glass hvitvin. Det er sol, det er sommer, og så ser jeg på menyen. Smørgåstårta.
0: Oi, oi, oi.
2: Og det er jo sånn jeg bare spiser på Gardermoen, ikke sant? Når jeg reiser.
0: Ja.
2: Så jeg har jo spist den. Jeg vet jo hva det er. Smørgåstårta med reker og dill og digg ting. Får jeg den?
0: Ja.
2: Det var ikke med reker.
0: Nei.
2: Det var firelags leverpostei.
4: Nei, nei, nei.
2: Det er det siste du har lyst på. Jo, altså, jeg var ikke klar over det, men i Sverige smørgåstårta kommer med all slags pålegg.
4: Ja,
2: det, men de kunne skrevet leverpostei.
0: Ja, det skjønner jeg.
2: Jeg ble skuffet.
0: Selvfølgelig også.
2: Jeg ble skuffet, ja da.
0: Skuffet i Sverige, ja. Nei, jeg ble skuffet i Sverige. Jeg skulle da til Koster på strandkanten der, så hadde jeg gledet meg noe voldsomt til å se Bosse og Håkan.
4: Ja, yes, det
0: skjønner jeg jo. Det
4: er... Men de driver meg sånn på sommeren.
0: Ja, men de har... Ja, de er ordentlig kult sånn neppo partyband, ikke sant?
4: Okay.
0: To gitarister og så to Berthe som synger Rett i lådan er en av de største hitene deres.
2: Hvorfor er du skuffet?
0: For de var ikke der, jeg hadde bommet på datoen. Så jeg var altså så jæskla skuffet.
4: Ja, men da kunne du jo bare blitt til de kom tilbake da.
0: Ja, men de hadde vært der uken før.
4: Ja, men da skulle du dratt litt før. Nei, dette stemmer ikke i det hele tatt. Det er meg dette her. Jeg har et par anledninger vært i Sverige i sommer. Må selvfølgelig innom Systembolaget. Der grabber jeg med meg et par 3 liter som jeg legger i bilen. Og tar disse her med hjem. Og kjører Chardonnay, seift og fint. 3 literen. Og åpner den, har lagt den på kjøleren, og så er det med vaniljesmak. Det er vaniljesmak.
2: Hvor mange 3 liter kjøpte du?
4: Jeg kjøpte bare den ene.
2: Ah, ja.
0: Men du drakk den opp?
4: Ja.
0: Ja, ja. Men den ble skuffet i Sverige.
4: Veldig skuffet.
0: Thor fra Årnes, hva tenker du om det? Hvem har blitt skuffet i Sverige?
1: Ja, nei, du, det Geis, han grabba med seg et par 3 liter, og så ser han etterpå at han bare tok en, så...
4: Ja, en av den, ja.
1: Ja, riktig. Nei, Kim er nok den som ble skuffet, tenker jeg, for den maten der, den kan du ikke spise.
0: Du tror det var Kim, og er det riktig da? Nei. Vi klarte å bløffe deg.
4: Tok med meg 2-3 liter. Den ene var god, den andre var med vaniljesmak. Den går i fiskesuppe.
0: Jeg har aldri hørt om det.
2: Fiskesuppe kan du ikke ha.
4: Jo, hadde du koket vekk den der vonde smaken. Så det går i fiskesmak. Det går i. Jeg spurte flere.
0: Ja, men greit.
4: Det er ikke vaniljesmaken nå. Jeg snakket med flere kokker. Den er bare å ha i suppa.
0: Flere.
4: Det er bare å ha i suppa.
0: To, du skal få morgenklubbens eksklusive kaffekopp. Og så skal du få
4: resten av den 3 literen han står på utavet.
0: Og så får du et fint verktøysett fra Virt. Så må du ha en fin dag videre. Det var veldig koselig at du var med. Ha det godt da.
1: Super, takk for
0: det. Ha det.

0: Queen, Radio Gaga på en tirsdag. God morgen.
1: Appetitten tjummin er tirsdag.
2: Universet. En uendelighet av stjerner og planeter. Ingen vet hvor stort eller hvor gammelt det er.
0: I morgen så er det solformørkelse.
3: Det er så spennende.
0: Det er på kvelden i morgen.
3: To minutter over syv.
0: Ja, og makser på 19.57. 3 minutter på 8 i morgenkveld.
3: Da skal 85% av solen være dekket. Og da, for å se på solformørkelse, så må man ha solformørkelsesbriller. Hvor får man kjøpt solformørkelsesbriller?
0: Jeg har googlet. Solformørkelsesbriller.no.
4: Hallo, hvis det er helt mørkt.
0: Ja.
4: Hva gjør det nå? Det er jo, du trenger jo ikke...
3: Du skal jo se han glir over.
4: Mm.
3: Ja, det er jo litt av poenget da.
4: Ja.
3: At du skal få med deg solformørkelsen.
0: Ja, og så får du den, det er jo den ringen. Ja. Og ganske forventet egentlig, så sier jo Geir Skau, altså, for vi snakker om disse brillene, at det må man ha. Nei, jeg har noen skikkelig mørke i bilen.
4: Ja. Og sveiseglass kan du bruke. Sveisebriller.
0: Ja, det kan godt hende.
4: Sveismaske.
0: Jeg vil ikke si ja til dette på, på radio.
4: Det sier jeg.
0: Men du kan ikke bruke vanlige solbriller, Geir.
4: Nei, men jeg har noe ordentlig
3: Nei, man skal ikke det. Jeg har lest om
0: og,
3: det da.
0: Og du kan ikke ta to solbriller utenpå hverandre heller.
4: Ikke det heller.
0: Nei, men jeg vet at du hadde tenkt å prøve på det. Jeg kjenner deg såpass godt.
4: Tenkt å prøve på det? Jeg skal prøve på det.
0: Men det må være godkjente.
3: Sånn, ja, det må være godkjente solformørkelsesbriller. Og så søkte jeg det opp, så viser det seg at Normal selger solformørkelsesbriller. Hvordan vet jeg at de er godkjente på en måte?
0: På Normal?
3: Ja, det... på Normal.
0: Normal.
3: Ja, men det finnes jo ikke noen butikk som
0: det selger. Det er ISO-sertifisering. På det. Det skal hete 12312-2.
4: Ja, men det kan være ganske kult å se på, for det er altså to spektakulære himmelfenomener samtidig. Mm. Solformørkelse og meteorregn.
0: Ja.
4: Så da kommer det sånn en pium, pium, pium ut fra den ringen.
0: Hvordan var det?
4: Sikkert, da, pium, pium, pium.
3: Ja, sånn. Og jeg ser det samtidig.
4: Det skjer samtidig, og dette må folk få med seg. Som det står i artiklen her i Tønsberg Blad, flere tusen år til neste gang!
0: Ja!
4: Ja!
3: Da det får ikke du med deg, Geir.
4: Nei, skal vel holde hardt om du får, ja.
0: Nei, Kim er jo bare ung jente.
4: Ja, ja.
0: Så det er jo ikke noe... Men i morgen altså, i mellom 7 og 8, så bør man følge med. Da er det solformørkelse. Dette er Radio Norge. Og nå til ABBA, Mamma Mia.

0: Tina Turner, the best Og de beste lytterne hører på Morgenklubben En klubb for deg som tidlig oppe Ja, det kinotid for deg også, Geir er ikke det på mandagen? På
1: jo, tisdagen? Nei, men den ikke helt I gang enda For kinoformann, han ferierer fremdeles men min kjære og jeg, vi skal på kino I dag
2: Ja, hva skal dere se?

0: 70 mm.
1: Det er breddeformatet på filmen.
0: Ja, ok.
1: Ikke sant? Så det er veldig bred. Og vanlig film, er det 24 bilder i sekunden eller sånt nå? Jeg tror det er noe rundt her.
0: Dette er nødvendig.
1: Ja, men hør da. Hør da. Jeg holder på å gå, for at det flimmeret som da blir digitalt, fordi at de viser på digital måte, det er det samme som en dårlig LED-pære. Så jeg holder på å gå, og måtte gå ut og si at nå må dere liksom stille inn greiene her.
2: Jo, det er sant.
1: Ja, det er sant. Jeg kan snakke mer om det i morgen.
0: Det er veldig gøy.
1: Ja.
0: Unnskyld meg, dette er for dårlig.
2: Du er jo sensitiv for flimmer.
1: Det er helt riktig. Flicker sensitiv. Det skal vi snakke mye om i morgen.
0: Kanskje ikke sånn veldig mye, men vi kan snakke litt om det.
1: Litt grann kan vi gjøre. Ja. Det er bra det. Her kommer Toto på Radio Norge. Geir skal på kino, Odyssey. Og får vi høre anmeldelse i morgen. Hva synes du om ternekast fra deg, Remi?
3: Fem,
1: ja. Jeg synes også det var
2: Det er mye femmer og seksere her.
1: Ja, det er nok det. Her er Toto.

0: Toto i morgenklubben på Radio Norge. Ja, nå til stor fortvilelse for både Kim og jeg, så har jeg snakket om flimring på kino og LED-pærer. Jeg føler at vi kan komme tilbake til det i morgen, og da skal jeg prøve å gjøre det litt interessant for alle som hører på.
1: Det var jo et gammelt ungdomsprogram på TV som het Flimra.
0: Det er helt riktig.
1: Der var jeg med.
0: Var du med?
1: Ja, ja.
0: Det er bra. Vi er med i morgen, for

0: Tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000-arkivet.
1: Nei, men hallo, Andreas.
2: Nei, men hallo, Per.
1: Der har vi Andreas Mille, som tilfeldig så møtes vi her inne i Topp 1000-arkivet.
2: Ja, vi nede og roter.
1: Ja, det er min tur først, da, for at det jeg driver med nå, det at jeg går på den lista som heter Alle sanger samlet sammen i en lang liste.
2: Ja,
1: ikke sant? Så,
2: den er lang, den.
1: Ja, den er veldig lang, og jeg har snakket for deg selv. Og så er det da sånn at jeg har en knapp her, en computer-tilfeldig musikkutplukkingsknapp, som du nå skal få lov til å trykke på, sånn at du får en eller annen låt, da.
2: Ok.
1: Ja, du skjønner opplegget.
2: Ja.
1: Ja, det den der svære røde. Bare trykk på den nå.
2: Det står ikke trykk på den knappen.
1: Ja, trykk på den nå. 1, 2, 3. Det lurte jeg deg. Det ikke den knappen. Det den ved siden av. Bare trykk på den nå.
2: Ja, ok.
1: Der ja. Og det ble plass nummer 1666.
2: Oi.
1: Åh. More cowbell er stikkordet her. Det Blue Oyster Cult.
2: Er det det?
1: Ja.
2: Yay!
1: Digger du den røde knappen?
2: Jeg digger den røde knappen.
1: Det Blue Oyster Cult.

Men han er ikke bare god til å plystre, han er god til å le også. Dette er lyden av Atle Antonsen som ler Take On Me. Det synes jeg er veldig, veldig gøy. Jeg gratulerer så mye med dagen til Atle Antonsen. Og hvis du som hører på nå har bursdag i dag, så gratulerer, hilsen alle oss i Radio Norge.

0: Endelig skolestart. På polarbro.no finner du inspiration til hele ukens matpakker.
1: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt til Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
2: Produkter lagret.
3: AJ-produkter Norge her.
2: Ja, det en ny beställning?
3: Stadig nye, klar for en stor en?
2: Ja.
3: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
2: Oj, ja, säger det. Det kan ju vara en skola. Men nej, jag gissar på bibliotek.
3: Åh, du är så god alltså. Det nytter ikke å lure deg.
4: Bibliotek? Check AJ-produkter nå. Fjordkraft presenterer strømregningene.
5: Du, har du betalt strømregningene? Vi skal jo betale både nettleie og for strømmen.
6: Nei, jeg har kun betalt en, jeg. Fjordkraft har jo samlet alt på en og samme regning. Litt mindre stress.
4: Ja, litt mindre stress. Hos Fjordkraft får du strøm og nettleie på samme regning. Fjordkraft, det lønner seg å vite.
7: Tenk deg at et par skikkelige gummistøvler hjelper litt. Ifs husforsikring hjelper mye.
8: Excusa, por favor. El bilo no longer work. Oh, motor no start. Yeah. No comprendo español. Can you help?
9: We can help. Som NAF-medlem får du veihjelp I hele Europa, også med leiebil. Meld deg inn på naf.no.
10: Hallo, ja?
11: Hei, jeg lurte på om det var mulig å få et bord I kveld klokka 6.
10: Ja, det spørs hvor mange dere.
11: Vi blir 2 stykker.
10: 2? Det skal vi nok få til.
11: Skal jeg handle da, eller?
10: Greit. Jeg setter på oven.
12: Suprema. Premiumpizza som smaker like godt som på italiensk restaurant. Suprema. Pizzaperfeksjon fra Dr. Oetker.

0: beste fra morgenklubben. Dette er Radio Norge.
1: Hva har du gjort for aller første gang i sommer, Kim? Du har vært på nudiststrand.
2: Det har jeg klart å få til.
1: Ja, vi hørte om en som lagde spare ribs på hotell for første gang. Vidar fra Sarpsborg, god morgen til deg.
3: God morgen.
1: God morgen. Ja, hva har du gjort for aller første gang i sommer?
3: Du, jeg ekstremt glad i burgere, hamburgere, og jeg spiser vel kanskje 1-2 burger i uka, ja. Sånn i snitt. Og i år så gikk turen til Pula i Kroatia med familien.
1: Ja.
3: Og det er klart, når du har da to unger på, eller tvillinger på 12, så er det liksom McDonald's, KFC, Burger King, alt det greiene, så er det liksom den store høydalen da.
1: Mhm.
3: Og så blir det sånn at når ute på ferie så må jeg øve noe annet, og jeg hadde lest og finnet et sted som heter Agrippina Street Food,
1: ja.
3: Og der reiste vi inn, og der fant jeg, de hadde alt av burgere og taco og mye sånn småretter. Og der hadde de faktisk hamburger med jordbær-syltetøy.
1: Hei! Oho. Det prøvde du da, eller?
3: Det måtte jeg selvfølgelig prøve.
1: Ja.
3: Og jeg spurte jo først hvordan det her var. Og nei, det var sånn, enten liker du det, eller så liker du det ikke.
1: Mm.
2: Og hva ble dommen? Dette
3: må testes. Og jo, det var godt. Men jeg bytter ikke min faste cheeseburger ut med den, jeg gjør ikke det, men det kan være en sånn ferieburger.
1: Det kan være ferieburger, ja. Med syltetøy, det har du gjort for aller første gang.
2: Jeg hadde håpet at du skulle si at du ikke spist burger på en hel uke,
1: ja, det var første
3: gang. Ja, nei, det går ikke.
1: Nei, det går ikke, nei. Nei. Du, har du spist burger denne uken da?
3: Nei, jeg har ikke kommet så langt enda, men det kan
1: tirsdag.
3: Hende at det skjer i kveld, siden ja. Hele familien skal på håndball da.
1: Ja, da, ja, blir
2: da
1: nok,
2: ryker du på burger i dag.
4: Men
2: burger.
4: Ryker du på, du er jo ikke så langt unna tavernettet i Råde, den er jo ille god.
3: Ja, men det er faktisk ikke min favoritt, det er det ikke.
1: Nei. Men nå har du i hvert fall prøvd det da med syltetøy. Hamburger med syltetøy, det var du jo gjorde for aller første gang i sommer. Og akkurat som Vidar her, så har vi lyst til å høre om de der historiene. Hva har du gjort for aller, aller første gang? Da må du ringe oss på 08282. Og syltetøy på hamburger, ja. Og nudiststrand på deg, Kim.
2: Ja, det er forskjell på folk.
1: Forskjell,
4: jeg lover deg.
1: Frister det til gjentakelse?
2: Jeg vet
4: syltetøy
2: ikke.
4: Syltetøy eller striptease? Nei.
1: Jeg tror vi lar den ligge der,
4: ja. Ja.
2: Jeg har ikke vært på striptease her. Det er det du som har vært.
1: 08282. Ring oss nå, da. I see you.

0: Du hører høydepunkter fra morgenklubben med Loven og Co.
1: Dette Radio Norge.
2: Ved et par anledninger i løpet av sommeren, så har jeg kjøpt en rekebaguett.
3: Ja.
2: Og det jo digg med en rekebaguett på en måte.
3: Det ikke alltid det, men...
2: Ja, men ofte så det, kan det være godt da. Men en ting jeg, som plager meg, som jeg har reagert på, som jeg ikke har tenkt på ordentlig før nå, er hvorfor man får en skive med sitron.
3: Sitron?
2: Fordi, hva skal jeg gjøre med den? Hvorfor det ikke en liten båt som man kan klemme ut sitronen over rekebagetten?
3: Ja.
2: Når du får den en sånn halvmåneskive, så må du liksom mose.
3: Ja, du må vride den opp som en bitteliten...
2: Klut?
3: Ja, klut, ja.
2: Og du får bare all sitronen sitte fast på fingrene dine. Du får jo ikke, så må du liksom mose det.
3: Ja, og den har jo gjerne fått litt majones på seg.
2: Jeg vet det.
3: Så at det...
2: Kan vi ikke slutte med å servere en skive med sitron på en rekebagett? En
3: bitteliten sånn båt, eller halvbåt, kunne jo vært med hvis man ikke skal sløse med matsvinn og sånn da.
2: Ja, men en halvbåt, hva mener du med det?
4: Ja, du lader en båt og så deler du den.
2: Ja, du tenkte at du fikk en halv sitron.
3: Nei, en halv båt.
2: Oi, en halv båt, ja.
3: Ja, ja.
2: Nei, men det funker ikke det heller.
3: Ja, det funker litt bedre.
4: Ja, men den klemmer jo greit på.
2: Ja, men båt er jo laget for å klemme ut.
3: Ja.
2: Du skal jo ha båt, en liten båt da.
3: Ja, bitteliten båt.
4: Det blir ikke mye matsvinn på en sitronbåt.
3: Nei, men...
4: Så hvis du deler den i to...
3: Ja, men se tenker... på bunnlinja her i løpet av et år, Annor, i sitronbåtmiljø, hvor de snakker om det.
2: Når du først kjøper en rekebaguett, så er det jo 12 reker på, så da kan de unne seg.
3: Ja, for du kan jo, og selv om du får det på et spisested, og den, du kan jo ikke begynne å skjære ut biter av en sånn... Altså, en skive med sitron, det skal være i drink.
2: Jeg er enig.
3: Det har ingen...
2: Og av og til så skal de fjonge seg på restaurant.
3: Og så vrir de den
2: nesten opp for deg. Så de kutter den på midten og drar den så den skal se sånn pen ut på toppen av rekesmøret. Jeg får ikke brukt den til nå.
3: Nei, det er bra observasjon.
4: Irriterende greier, Kim. Ja, det skjønner jeg godt.
2: Ja.
3: I det hele tatt rekebakket, i hvert fall på type bensinstasjoner og sånne der kjempe kjipe andre steder, hvor det bare er en sånn stripe, de lukker den, og så er det bare, altså det er bare en liten stripe med reker ytterst. Hvis du demonterer den, så er det...
4: Og alle havner i setet når du spiser i bil.
3: Ja, det er helt riktig. Ja, takk for rekepraten, Anne-Mare.
5: Med oss har vi Jonas. Du er snekker.
6: Ja.
5: Og du ble lei av at verktøyet ble stjålet fra firmabilen, så nå har du løst problemet.
6: Ja, det viste jo seg at fugleskremsler ikke bare skremmer vekk fugler, men tjuver også.
5: Et tjuvskremsel, den er ny. Dagens hjelper litt presenteres av If, som hjelper mye.
7: Ok, nå må vi komme oss ut en tur.
8: Ja.
7: Hvem blir med?
9: Jeg, Vane.
7: Ja, ja. Så bra. Hvor skal vi dra da?
8: Nei, vi drar vel til...
10: Biltema! Wow!
11: Så klart! Telt, ryggsekker, soveposer, termoser, stormkjøkken og alt til familieturen finner du på Biltema. Hele familiens turvarehus. Biltema!
12: Kronemarked hos Spar! Nå har vi Kronemarked med mange gode tilbud. Du får to bokser 0,33 liter Coca-Cola, Fanta eller Sprite til kun en tier. Du får også et stort utvalg skivet ost fra Tine til kun 20 kroner. Førpris 24,90 til 39,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
13: AJ-produkter lagret.
14: AJ-produkter Norge her.
13: Ja, er det en ny bestilling?
14: Stadig nye, klar for en stor en?
13: Ja.
14: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
13: Oi, ja, sier det. Det kan jo være en skole. Men nei, jeg gissar på bibliotek.
14: Åh, du er så god altså. Det nytter ikke å lure deg.
5: Bibliotek? Sjekk AJ-produkter.no.
15: Men i alle dager, sier du at bruktbilen jeg kjøpte av deg ikke kan settes i revers? At jeg selv må dytte den ut av garasjen? Men det er jo en diger SUV!
11: Gikk ikke bruktbilkjøpet helt som planlagt? NAF-medlemmer får juridisk hjelp hele døgnet. Bli medlem på naf.no.
16: Hei, hei dere. Jeg tok med sønnen min på jobben, for han hadde en viktig beskjed til dere, sa han. Hva vil du si, Lukas?
17: Jeg gitt meg kaffe til så mange på jobben.
16: Unødvendig dyrt.
17: Så nå betaler ikke jobben mer for kaffe.
16: Oi.
14: Hvordan skal vi få kaffe da?
16: Ja, hvor skal vi få kaffe da?
17: Dere må ta med selv.
14: Hæ?
16: Ja, det. Ja, det er tøft. Sånn er det bare. Da blir det sånn, dere.
14: Vi tar ikke med kaffen selv.
16: Ja, det var jo det han sa da.
18: Redd kaffen. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice. Sunnhet til folket er Kiwis hjertesak. Når folk sier det blir enklere å velge sunnere når sunn mat er billigere, da lytter vi.
9: Nå får du for eksempel røde og grønne Cevita druer I beger til 34,90 per stykk. Cevita mango til 19,90 per stykk og søte flate Cevita nektariner til 29,90 per pakke. Og husk at du alltid får 15% trumfbonus på all fersk frukt og grønt som Kiwi Plus-kunde. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
19: Trenger du bildeler? Flaks. For akkurat nå det Crazy Weeks hos T-Hansen. Vi gir deg 25% rabatt på alle bildeler. Du sparer også 1300 kroner på trafikkalarm fra Safe Drive. Nå kun 699. Besøk en av våre 54 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
20: Memira Nordens største aktør på synskorrigerende kirurgi. Per Christian Ellefsen har gjort linsebytte hos oss.
21: Ja, da jeg forstod hvor grundig kirurgen vurderte mine øyne, var valget enkelt. Etter linsebytte har jeg fått en helt ny frihet I hverdagen. Det fantastisk. Jeg ser verden med nye øyne.
20: Bestill gratis forundersøkelse på Memira.no. Memira. Fremtiden for synet ditt klarere enn du tror.
22: Nå starter julas store salg. Vi rydder lagret opp til 50% på hundrevis av produkter. Pass på å gjøre dine sommerkupp før alt tomt I varehusene og på jula.no.
0: Alt det beste fra morgenklubben. Dette Radio Norge.

0: åpninger mellom sånne, mellom plank, dra så jævlig.
1: Finns det ikke en lettere metode ja, å male gjerdet? Altså sånn spraymaling må jo være mye lettere det.
0: Helt sikkert, men jeg kjørte en...
1: Du skulle gått det på verftet, vet du, så lånt deg en sånn...
0: Men greia da, at jeg gikk jo tom for malingen hans, han... Fyren på dette byggshoppet.
1: Ja, det hans skyld.
0: Ja, for han sier jeg holder fint med 3 liter, og så, men så kom, det gjorde du ikke. Jeg kom tilbake I dagen etter for å si, så jeg må ha en runde til av den her, ja. Og så sier han, ja, det holdt ikke altså. Så jeg, nei, åpenbart så gjorde du ikke det.
1: Og 3 liter, hvor langt gjerde snakker vi om her?
0: Hvor langt gjerde?
1: Ja.
0: Ja, altså det er...
1: 3 liter, det sånn sprinkelseng.
0: Ja, men greia Jeg vet, kan jo ingenting om maling Nei. Og så sier jeg må ha mer av den her Vet du hva han klarer å si? Ja, for håper vi har mer igjen mann da Og så sier jeg sånn jeg Ja, jeg vet det. Ja, det jeg vet det Jeg vet det Og så sier jeg, jeg håper du kødder nå Så sier han, jeg bare kødder med deg Gå aldri tom for maling, vet du Men jeg vet da faen vel
1: Går aldri tom for Nei. Maling jo, det kan vel hende
0: Det går tom for flybensin nå
1: Det er ikke utømmelig kilde Du var ikke på Jotunfabrikken, var
0: det? Nei
1: Okay, de går ikke tom for maling, tror jeg
0: Nei, nettopp, og jeg bare, helvete
1: Han her, fyren, Christer, husk på han fyren her ja. Han går I den der malingslukta hele dagen Nei, om han surrer litt, det vel for faen ikke så rart, eller?
0: Nei, det er sant
1: Ikke sant?
0: Nei, så det jeg har gjort, og I går så var jeg så sur Da hadde ungene dratt til sin mor Så da tenkte jeg, vet du hva, nå skal jeg ta resten Nå blir det punk og øl Jeg satt på høy musikk og drakk øl samtidig som jeg gjorde det
1: Som Martha
0: gjør Bare for å få ting til
1: Og da holdt det
0: Nei da, nei
1: Må du enda en rund
0: Det skal jeg vente med til jeg kommer tilbake fra turnélivet
1: Ja
0: Fordi nå skal jeg gjøre Drammen I dag Kongsvinger I morgen Og Trondheim på lørdag.
1: Ja, den jo... Ja, det jo en slags geografisk riktig... Hvis det
0: Det ikke Drammen. Riktig.
1: Jo, du...
0: Ja, jo da.
1: Du kan jo... Skal du overnatte på Kongsvinger?
0: Åja.
1: Ja. Ja. Du drar ikke ned igjen til Halmar til hjertet ditt og sover der, og så drar du opp.
0: Nei, og det på hotellet der, hvis jeg ikke tar helt feil, så det sånn... De har ikke nattklubb, de har dancing.
1: De har dancing, ja. Dancing. Eller pianobar.
0: Ja, ja, det liker jeg så godt.
1: Kongsvinger, festningen, hotell, eller noe sånt?
0: Jeg var jo I Geiranger nå, der som...
1: Jeg sa jeg var nevnt I en sånn der lokalavis på Kongsvinger, I forbindelse med deg.
0: Åh?
1: Ja.
0: Hva sto det?
1: Vet ikke, jeg bare så at jeg var det fordi... nei, men altså, jeg abonnerer ikke på mitt Kongsvinger, så jeg vet da faen.
0: Nei, jeg var jo Geiranger der Martha Lois og
1: ja, der har jeg vært også. Det har blitt veldig fint I hotellet, altså.
0: Reptil Durek gifta seg.
1: Ja.
0: Der har de også dancing, og det har de ikke gjort stort.
1: Så da Martha trasker rolig opp, den der brudegangen der, ikke sant?
0: Brudegangen?
1: Ja, den der I midtgangen der, så det så fin musikk og sånn, og så kommer Durek etter sånn...
0: Men har du vært I Geiranger?
1: Ja, jeg var der på jobb I fjor, ja, med... I fjor, så ja, det ble jo litt over Jeg var der ikke så veldig lenge etter at jeg ble prøvd Sammen med Thomas Leikvold, vi gjorde en firmajobb der
0: ja.
1: Hvor jeg egentlig var boket alene Men
0: Stemmer
1: så
0: det.
1: Sa de sånn Ja, men da kunden henter deg på Vigra Og så kjører de ned, så sa jeg sånn du spik spennende fett av gæren, sa jeg Vet du hvor langt det fra Vigra til Geiranger? Det 3,5 timer, skal jeg sitte og tørrepirate med en fyr Fra en dagligvarekjede I 3,5 timer, sa jeg du gæren, sa jeg Og dessuten, nå må dere begynne å lære dere At det finnes flyplasser som nærmere
0: ja.
1: Det minst 2, sa jeg Og så sa jeg, men kan jeg gå ned I honorar Drastisk ned I honorar Så jeg kan Jeg tar heller halvparten betalt For å få med meg en kollega Så at vi kan dra på tur sammen
0: ja.
1: Så det gjorde vi Så jeg og Thomas var der sammen Og vi hadde en fin tur
0: ja,
1: Veldig fin tur Men det var liksom ja, Klypa hadde show I kjelleren Så det var liksom rar
0: Ja.
1: Ja, og da var veldig mange som trodde at vi skulle ha show sammen med klippet eller etter og sånn, så var
0: Skjønner.
1: Var litt skuffet folk der altså, men ja. Vi koste oss på det hotellet, det var ordentlig altså.
0: Men hva det du så travel med for tiden?
1: Ja, nei altså, jeg glad at jeg ba deg begynne først, fordi livet mitt, det inneholder litt mer enn å halvveis male et gjerde. Fordi nå skal jeg da selge bilen, jeg skal selge leilighet, og der det et kaos nå.
0: Ja.
1: Der har det vært glassmester og maler, og nå kommer det snekker, og nå det altså så... Det helt sinnesnekker hjemme. Det ikke det hyggelige å være der I det hele tatt. Derfor jeg her på hotell. Jeg skal jo da

0: Det er et småplukk som skal gjøres. Rett og slett male noe rom så at det ser fint ut. Og skal...
1: ja, for det mye døvere enn å male gjerde, eller? Mye morsommere?
0: Morsommere?
1: Nei.
0: Jeg gjør ikke selv.
1: Å nei.
0: Jeg har folk til sånt, jeg. Ja, Anna kommer.
1: Anna, ja.
0: Anna kommer. Ja. Hun kjører helt fra Polen for å male. Nei, da, hun er pols, tror jeg, men hun er veldig flink og dyktig. Jeg tror hun er profesjonell maler. Og så blir det altså så ordentlig pent.
1: Det føltes ut som noe som ikke faktureres.
0: Åh, dette er ordentlig,
1: det er ordentlig, ja.
0: Ordentlig. Dette er ikke sort, dette er mer grønt. Nei, altså, det kommer til å bli veldig bra, men jeg har da altså, styret med det greiene der. Og så er det da en aldri så liten film som jeg skal spille i nå. Det har jeg gjort når denne kommer ut. Aner jo ikke hva det er for noe, det er så hemmelighetsfull at det...
1: Ja.
0: Ja.
1: Det er jo en voksenfilm. Det er
0: amerikansk
1: gøy
0: at du skal spille... film?
1: Du skal spille i en litt sånn gay porn, du, nå.
0: Gay porn? Ja, det var... ja, nei, det var en svensk hår...
1: Ja, litt klassisk homoseks.
0: Nå blåser jeg på røvepøkerne, heter den. Nei, altså... Det ekte, Christer. Halvor skal til Hollywood, nå må du skjerpe deg og være litt respektfull. Det ble ikke Anthony Hopkins, men det var Bill Nye jeg skal være med.
1: Ja.
0: Ja. Og så skal jeg skal spille mot Stephen Graham og Toni Collette i morgen.
1: Fantastisk.
0: Er ikke det ganske sjukt?
1: Ja, det er sjukt.
0: Ja, det er jo det.
1: Ja, ja, selvfølgelig.
0: Det er forbannet sjukt,
1: liksom. Det er mye sjukere enn det jeg skal gjøre.
0: Men jeg lurer på om du har skjevet noen replikker der, så det er mulig jeg ikke skal si noe, mulig jeg bare er en statist allikevel. Vi får se!
1: Ja.
0: Jeg tør ikke love noe.
1: Nei.
0: Men ikke gå, dere som lytter til podden, alle mine autister, mye, hyggelig at du hører på så sjukt. Ikke gå mann av huset for å se filmen, fordi jeg du ser en caps i bakgrunnen. Det har jeg ikke gjort, altså. Jeg skal ikke skryte på meg noe mer enn det. Men, Christer, grunnen til at jeg har vært så travel, ekstra travel det siste,
1: ja.
0: Det er mer.
1: Det er mer, ja.
0: But wait, there's more. Ikke nok med det! Husker du, Howard?
1: Jaha, inkululeko!
0: Fredag!
1: Ja.
0: Ja.
1: Fuckings bakalau, og hva faen de sa.
0: Bakalau, er det det han sa?
1: Ja, ja.
0: Balalaika, var det ikke det?
1: Ja, vi roper opp en jævla fiskerett fra...
0: Var det ikke balalaika? Jeg vet da, faen.
1: Ja, det gjøre, også.
0: Hyggelig at du hører på Howard! Nå kom det.
1: Sylte!
0: Jeg har en veldig gøy ting å fortelle.
1: Ja.
0: Veldig koselig ting. Fordi i min andre podcast, Rest in Peace, halvårsprat, så hadde jeg for to år siden besøk av Petter Utligger, han der Petter Nyqvist.
1: Ja.
0: Ja. Nei, han en sånn fyr som, jeg har ikke lyst til å ligge med henne, men jeg hadde lyst til å gifte meg med henne, bare for å ha det rundt meg hele tiden.
1: Ja.
0: Forbannet fin fyr, verdens fineste fyr. Så sa søsteren min en gang for to år siden, hadde ikke vært gøy å finne på noe for de folka, de svakestilte og de litt fattige, ikke sant, i Oslo. Og jeg har jo irritert meg over fattigdom dritlenge. Altså, norsk fattigdom, vi kunne eliminert det over natta, men så sier politikere, hvor skal de pengene komme fra? Fra kontoen vår, vi har de pengene. Og husk på det, nå skal ikke være så veldig politisk, men husk på at vi har en statsminister som sa rett før valget, det finnes ikke fattige barn i Norge.
1: Mm.
0: Han sa det. Det er så gøy når de bare ljuger på TV sånn. Det tør ikke jeg gjøre. Men, vi har masse fattigdom i Norge. Så sa søsteren min på torsdag, det er jo faen meg bare en uke siden, så sa hun sånn, vi skal ikke bare gjøre det. Skal vi bare gjøre det nå? Så sier jeg, ja, vi må gjøre det nå i mai. Hvis vi skal gjøre det i det hele tatt, fordi... Folk drar ikke på inndørs show sånn, til sommeren. Så vi ringte Petter Nyqvist, kjempegira. Så sa jeg, men for at disse folkene her skal orke å dukke opp, sier jeg, for de kvier seg for å dra ned på latter og sånn, og det skjønner jeg jo, det er ikke brygge, liksom, stress og langt. Og ja, så sa jeg, vi må gjøre det lokalt. Og så sa Petter, for at flest mulig skal dukke opp, gjør det på en mandag. Så jeg ringte Mats Eldøen fra det andre teatret, og spurte, kan vi låne det andre teatret? Han sa, nei, vi gjør dette sammen, dette vil vi være med på.
1: Ja.
0: Så vi har det andre teatret, vi har stab, vi har bar, vi har teknikere, vi har alt. Så tenkte jeg sånn, vi kjører ikke bare veldighetsshow, for da tjener vi jo bare penger. Altså, jeg får ingenting, alt skal gå til stiftelsen, ja. Petter Utligger. Men da får vi bare penger for billettinntekter, vi kjører auksjon, sa jeg. Så ringte jeg Else Koss. Hun skal være auksjonarius for oss.
1: Ja.
0: Så det blir et helt show, mandag 11. mai, på det andre teatret på Torshow, vel det er et show med impro store navn på plakaten.
1: Hva jeg kan ikke
0: avsløre den enda.
1: Men hva auksjonerer dere bort?
0: Nå skal du høre.
1: Ja.
0: Vi har jobbet altså som
1: dere auksjonerer ikke bort, ikke uteliggere, de får ikke auksjoneres bort.
0: En. Han kommer og ligger i hagen din en natt. Och så skriver han ting på papp. Han skriver ting på papp och så grillar han en måke på engångsgrill. Och så kommer det en PSS-vektor och rister lite och säger jag kan inte sova och han säger och så blir han liggande. Och så kommer kompisen hans på rullskøyter, dricker lite god med jordbärssmak och så drar de på morgonkvisten. Det är det du får då, ikke sant? Ja, så är Johnny utligger och kompisen Pelle Rollskates, de kommer. Sponsa Tine, Litago, Jureberg. Nej, du kan selvfølgelig ikke by på utligger, Kristian. Men vet du vad vi har? Alltså vi har ordnet oss med spons och det är så artigt. Jag kom på rummet idag, jag på hotellet, där låg det en tote bag från Strømsgodset med två signerade drakter.
1: Ja.
0: Vi har så mycket grejer.
1: Ja.
0: Och det är så gøy. Och vi har ordnat fan med vi har snudd hela Norge på huvudet här och jag är gammal kock vet du Christer?
1: Ja.
0: Ringte en gammal ulare en kock från som nu jobbar som lärare på norsk restaurangskola och frågade kan ni komma och grilla? För barchefen på Dalteatret sa han har lust att få med Ström Larsen på laget tror fan inte vi har det.
1: Nej just.
0: Ja, så vi har professionella kockar, vi har mat till alla dessa folka som dyker upp där och vi har en Redningsmann från 330 skvadronen, en hönk i bar överkropp, singel, han kan du by på date med. Vi har hotlap med Ferrari på Rudskogen med Formula Auto.
1: Hotlap
0: var du sitter på du kör som någon runder då.
1: Oh.
0: Så sitter du på med en professionell chaufför. Det alltså det går undan ja.
1: Ja, det gör det.
0: Ja då. Så vi har alltså och vi har fotbolldrakter från hela jävla Norge
1: yes.
0: signerat och fotbollsförbundet är på saken och vi har gavekort här och där och vi har en häcklad duk från Husfliden I Ulsteinvik. Vi har så mycket grejer, Christer.
1: Ja.
0: Vi ska dra in så jävligt mycket spänn att snart så kan de fattiga folka uppe på Sandaker flytta in på slottet.
1: Oh, ja.
0: För då har du mer pengar än den där jävla recirkulerade gängen som bor där idag. De där folka som bor där, vad heter de? Fraglarna, vad fan är det? Söppleberget. De folka där nere som inte klarar att prata och skäler och är höga hela tiden. De folka
1: ja.
0: Bor där nere. Var det fint nog att det var Drammensveien? Jag måste hette Henrik Ibsens gate.
1: Men så detta håller, när är detta här ska ske?
0: Mandag 11 maj på det andra teatret.
1: Fett.
0: Och det är alltså sånt att det blir en aktion som Else har, men ja. Det morsomste rareste tinga. Men vi har för mycket ting så det blir jo en aktion också ute i barn med kaféen där för folk som inte har biljett och show. Men vi ska också pröva få ordna så att du kan följa det på en stream eller en nät så att du kan faktiskt by på ting även om du inte är till stede. Du kan sitta hemma och fordi, altså vi har jo fotballdrakter fra hele Norge, så det litt sånn, litt vanskelig å liksom få de til å svinge I Oslo alle sammen, så...
1: Men hva heter spektaklet?
0: Nei, det har ikke noen navn.
1: Nei?
0: Nei, burde vi ha navn?
1: Nei, jeg bare tenker liksom, hva skal greia hete? Altså, hva, vi må kanskje ha en slags... Det blir jo ikke altså, auksjon og burlesk Kanskje det svinger ikke helt
0: Nei, jeg vet ikke om det blir så mye burlesk heller Men ja
2: jeg, Det kan det sikkert da
0: Ja, jo, herregud, det klart vi kan det Men jeg har noen navn jeg driver og prater med det, Showet blir helt knall Men jeg tenker Vi kan jo ikke kalle det sånn vi digger uteligger altså, Vi kan ikke ha noe sånn
1: Vi digger uteligger
0: det skal, Nei, men altså, det jo stiftelsen Petter Uteligger, det jo han som har kalt det stiftelsen det, Men Uteligger no more, kanskje, eller
1: Trenger jo ikke ta den idemildringen nå Jeg bare tenkte kanskje dere hadde et konsept
0: Nei, men det et godt spørsmål Fordi jeg har jo tenkt på at vi skal jo Nå er det jo noen par uker til Og litt mer, men Vi kommer til å måtte lage en plakat når alt spikere, ikke sant? Og hva faen skal det stå der? Og... Mm. Men jo, ja, alt må jo være landet da, før vi...
1: Ja.
0: Men vi trenger ikke å ta idemidringen nå, men hvorfor ikke? Ja. Har vi så dårlig tid, skal vi noe annet?
1: Hæ? Hva sa du nå? Nei!
0: Nei, men vi kan godt gå for påstander I dag, for nå har vi jo spesial på gang.
1: Vi har jo det.
0: Ja. Kan jeg først spørre?
1: Ja.
0: Kengu, du var ute en tur på sightseeing.
2: Ja.
0: Ble det noe dramaspølse på deg, hvis det lov å si?
2: Nei!
0: Har du ikke fått... Jeg har egentlig ikke fått med hva som greia med Drammenspølse, men det noen som har laget en helt ny type pølse.
2: Ja.
0: Men kunne vi ikke kalt det noe annet? Det så utrolig sånn.
2: Det Drammen Pølseforening som har blitt med Drammens Pølse.
0: Ja, for det Drammen Pølseforening, det feeds. Mm. Jeg tror de venner med Drammens Ølets venner.
1: Det sånn, enten er det medlem av Rotary, eller så det Drammens Pølseforening. Det høres ut som en joke. Det er en bra gjeng, ass. Det høres som en joke. Det pappa, han skal på pølseforeninger på fredag, så han kan ikke være med på fotballforening.
0: Ja, det møte I PF-en.
1: Pølseforeninger, ja.
0: Ja.
1: Nei, og de har jo noen jævla rare ritualer, har jeg hørt. For å bli tatt inn I pølseforeninger, så det jo sånn sveip. Det jo noe greier å ligge I kiste.
0: Ja, du må tre deg på en sånn pølseforening, få sånne farse kjørt rett I hølet. Gjør det hardt nok, så kommer du ut bak med en gang, vet du. Neida, men... Men vi kan ta noen lokale I og med at vi ikke har prøvd Jeg har heller ikke smakt en Har du smakt den lokale spesialiteten som flyttende?
2: Nei
0: Nei, men I helse ikke du driver med du I dag, du
2: Jeg tror ikke Erdinger Og Ås
0: Erdinger
2: Ås Erdinger. Lokal
0: Ja, men du må drikke toppa bayer
2: Ja, men du drikker aldri opp
1: Hva toppa bayer?
0: Det fire desiliter med bayer Og så topper du det med en desiliter med pils Altså det glir, det helt nydelig
1: frisk. Det blir en halv liter også
0: det en halv liter, men det liksom litt blandet da Mellom to dramaspesialiteter Altså det glir så godt, kjapt, deilig, kremete ned I halsen Som en konfirmand pikk på en katolsk prest, Kristin det glir unna
1: Den var
0: Den vitsen sponset av Drammen Pølseforening Nei, det ikke det
1: Jo,
0: bare,
1: det
0: det Jeg bare kødder, men nei, prøv, vi kan prøve det etterpå, Kengur Vi rekker det
1: Ja, topp Hva bayer du?
0: Ja
1: Ja, for jeg husker
0: Og det som så deilig med Drammen at du kan bestille det her Uten at de blir sånn Hæ?
1: Du gammel nok til å huske uttrykket Topp av kasse?
0: Nei
1: Nei Skal fortelle deg hva Det var jo Når jeg var russ I forrige århundre Topp av kasse Da kjøpte du jo en
2: Årtusen
1: Hæ?
2: Årtusen
1: Årtusen Fuck off Du skjønner hva jeg mener
0: Tidlig 90-tall
1: Jeg begynner å bli dement Jeg har lov til å si hva jeg vil
0: Nå skal jeg åpne meg Og mens jeg ser ned på bryggeriet
1: Kan jeg nå utrede hva en toppa kasse
0: Ja
1: Ølkasse før I tida, det var bjørnunger 24 stykker oppi
0: Ja, bjørnunger, så, eller pokal
1: ja. Ja, pokal, da, den var større, vet du Men okay. bjørnunger, den var 0,33 Og da var det toppa kasse Da var det å sette så mange øl du kunne opp ned I disse kassehøla Sånn at det ble jo ikke bare 24 Det ble vel til sammen 36, tror jeg
0: Ja, kassa. For du har det imellom der, ja
1: Ja, plugga opp I sånn opp av det
0: Ja, ikke sant, så det toppa kasse og det var vant man, Var det noen poeng?
1: Oppkast
0: Ja
1: Dårlig dag etterpå
0: 36 iskall som har bjørnunger
1: Ja, det var noen greier Med, det, vi hadde russeknuter den gangen nå Og det var jo å drikke en toppa kasse I løpet av 24 timer Eller 12 kanskje
0: En toppa kasse?
1: Ja okay,
0: fordi jeg tror de endret det til kasse Og så har folk vært sånn Herregud, bare sånn du, En kasse på, på et døgn ja.
1: Men det
0: en kjempegod tid
1: Men russeknutene det der faktisk tenkte jeg litt på For de russeknutene da var jo liksom Jeg husker det vi gjorde Det var jo liksom krabbe opp gågata sånn, Så fikk du en smukk I lua Sånn etterfor du
0: der Ja, ja så jeg vil gå på ski fra pol til pol da, ja. I byer som har mer enn et gjennompol
1: nå russeknutene helt koko Nå det jo tatover hallik I panna Ligg med kontaktlæreren Mens klassen filmer
0: Men jeg føler det at det egentlig ingen som gjennomfører Noe særlig
1: lenger ja. Drikk en helen med kosilan På styrten
0: Det mye det.
1: Jeg bare finner på noe, men det
0: Jeg husker en russeknut, jeg husker, altså jeg var aldri russ, men jeg mener å huske at omtrent alle russ gikk rundt med en sånn godmorgen-yoghurt-plastskje I den dusken. Jeg husker ikke, jeg hadde ikke hva det kunne knut av for, men jeg mener å huske at det må ha vært en lett knut å ta, for den hadde jo alle. Ja. Husker du den gamle godmorgen-yoghurt-skje, den der plastet som du bretta I to? Faen, det var jo gode gamle dager, ikke sant? Herregud Nei, så kom skilpannen og begynte å Jeg liker ikke sugere Slutt å spise dem da
2: Jeg hadde jo rekorden lenge på Mest knute på 12 timer I en god periode på videregående
0: Mest knute på 12 timer
1: Da vet jeg ikke om alle hører Kengu nå men...
0: Nei, jeg vet ikke om alle hører
1: Du må rope
0: da.
1: Kengu
2: Ja, men jeg klipper det inn I hvert fall etterpå.
0: Ok Du har rekorden på mest knute på 12 timer
2: 27 hadde jeg
0: 27
2: Og da så jeg gjennom hele russelista på hva man kunne få knut på og
0: Hva det du gjorde da? For å gi meg et eksempel da
2: Den verste av de som jeg husker akkurat nå Det var spise cornflakes på morgenen, men I stedet for melk så hadde du øl.
0: Åh,
1: ja, fy faen.
0: Og I stedet for skje så hadde du en sko. Yes. Nei, det burde vært, det burde vært, ja.
2: Og så var det en hel hubba-bubba-pakke I løpet av en klassetime.
0: Og den seig, ass. Ja. Det for det høres ikke ille ut. Det høres ikke ille ut, men det sånn... Det tror jeg ikke lett.
2: Nei.
0: Det noe sånn... putt en hel pose knott I munnen. Sånn litt gøy, da. Sånn du klarer å gjøre I, på skolen, liksom.
2: Jeg gjorde de letteste for å få rekorden.
0: Jeg husker de som... I Drammen så var det et eller annet som krabbet på alle fire over bybra. Ja.
1: Det så ubehagelig ut, ass. Ja, ja, det var mye gøy. Men det bare å si at det my- nå jo hard rekord... Men skulle vi tatt noe påstand? Var det det du sa?
0: Jo da, jo da, I og med at vi på spesial da
1: Ja, vi har ut, eller halvår Hvor
0: lenge vi på nå?
2: 28?
0: Ja, ikke sant, vi rekker jo det
1: Ja da
0: Vi rekker jo det da
1: Vi rekker det da
0: Ja, nei men skal vi ta tyren ved hornene først?
1: Ja
0: det sant? Og nå begraver vi den jævla gamle skinnet her en gang for alle. Det sant at det bedre med en dram I timen? Enn en time I drammen, apropos ruseknutter.
1: En dram I timen høres ut som kjedelig måte å drikke på. Ja. Jeg synes det veldig kjedelig å si...
0: Må du da stå opp om natta?
1: Ja.
0: Og, nå var det en ny... Og ta en shot hver time om natta, liksom?
1: Ja, alene høres ut som verdens døveste prosjekt
0: Alene, uansett hvor det
1: ja, ja, du får ikke drikke noe imellom Men du skal ha en dram I ti- Nei, da vil jeg heller løpe naken over brua I drammen, ja
0: Ja, jeg tror ikke du må det Jeg tror bare å være en time I drammen
1: Ja, ja
2: Men se på dagen I dag
1: Se på dagen I dag
2: En dram I timen
1: Ja Du har allerede vært ute og hølja nettopp, så
2: Fem inn nummer fire
1: Det han
0: sitter... En dram I timen I drammen en sånn dag som det her Sola skinner og så Det gjør bare drammen bedre
1: ja. Ja, det lurer jeg på det Vi har fått flere kommentarer fra folk Og jeg får det også når jeg legger ut filmsnutter fra opptak På min Insta-konto Om vi fulle I studio Og om vi drita hele tiden Altså svaret nei
0: Nei, vi ikke det
1: Men
0: altså, Spør folk om det
1: Jeg vet ikke, du tenker det ikke lov å være...
0: Jeg hørte en episode nylig som jeg lurer på om det var noe galt med lyden på.
1: Ok.
0: For jeg lurer på om hastigheten var satt ned, for det var veldig, gikk veldig sakte.
1: Åh! Eller det du som har fiklet med mobilen?
2: Var det juleavslutningen? Da var vi fulle.
1: Da var vi kanskje fulle, men det var I fjor.
0: Nei, vi var vel ikke fulle, vi bare begynte å drikke. Sånn som nå da. Nå åpnet jeg en øl, men det jo min første I dag. Vi ikke fulle.
1: Nei.
0: Det mange som spør om det, altså?
1: Ja, jeg tredje gangen jeg har fått spørsmål nå om vi drita I studio. Og du, nå
0: det fordi vi glad?
1: Det antageligvis
0: jeg. Sliter folk med det?
1: At vi glade, og vi morsomme, og det kan man hvis ikke være edru.
0: Nei, tydeligvis ikke.
1: Apropos det, du ga jo meg I fjor, ikke det året her, men året før det, så fikk klamydia. Jeg fikk klamydia og egglikør. Og den kombinasjonen, Halvor, har jeg hatt det så fint med.
0: Ja.
1: Det var deilig å klø og drikke samtidig på toget hjem. Ja.
0: Ja, for du gulva den på vi...
1: Ja, på vei hjem, ja. Og det var jo en sånn liten halvflaske med en artig liten kork på.
0: Ja.
1: Den ble jeg kvitt, aldri klamydia, den sitter I, ja.
0: Ja, den seig, altså. Ja. Den,
1: så jeg kan ha sånn, flere unger, så...
0: Det sånn drammesklamydia, den...
1: Ja, du, så
0: nei, den som...
1: Fikk du med deg, var jeg klart?
0: Den som Chan Torsvik, den blir jo ikke kvitt, altså, det...
1: Apropos, vet du hva, ikke få flere på hørt, det var klart å si på riksdekkende fjernsynet opp.
0: Ja, jeg lurer på, du sa et eller annet jævla klønte.
1: Veldig klønte.
0: Hva du sa for noe? For jeg så jo de fleste episoder hvor du trappetrollet fra Blystadledet røyket til slutt. Men...
1: Ja, jeg sitter jo i en opp I en jævla handlekurv som vond å sitte i mitt format.
0: Og du hadde vel også den hjelm. Beste makkeren man kunne ha?
1: Om jeg hadde.
0: Du hadde jo en curling fyr.
1: Om jeg hadde. Fyren plasserte meg
0: jeg
1: på merket
0: Jeg ville vært livet hvis jeg satt opp I en handlevogn Hvem bak meg da? Chris Medina ja. Han skal ikke ha noe med jul å gjøre Han skal ikke ha handlevogn den gang Eller, det gikk jo
1: Nei, da klarte jeg å si at
0: Ja, nå husker jeg det Du sa Christer på Riksdekten TV
1: Han, curling, ex-curling Norgesmesteren Han sa dette blir noe å vise barnebarna
0: Ja, så sa du Jeg kan ikke få flere barnebarn
1: For testiklene mine I klem Da du tjukk i huet, da.
0: Nei, den var ikke glup, den der, altså.
1: Nei, og vet du hva produsenten sa når jeg var på, jeg var jo på premierefest, og da sa de at det der jo egentlig gratis brett rett inn til Norges dummeste.
0: Ja, det jeg skulle til å si. Det audition.
1: Det det. Og datteren min har jo sagt at hvis jeg blir med på det, så bytter hun etternavn. Da flytter jeg ut av kommunen.
0: Det støtter
1: jeg. Ja, det skjønner jeg godt.
0: Det støtter jeg.
1: Men hvor var vi? Jo, det jeg skulle spørre om egglikør, for det fikk jeg av deg.
0: Ja.
1: Jeg gjorde det, den gulva jeg på toget.
0: Ja.
1: Jeg har fått nå en flaske til jul, som dobbelt så stor.
0: Ja.
1: Jeg har ikke rørt den enda, og nå begynner det å bli en stund siden jul.
0: Ja.
1: Jeg fikk den av kjæresten min, og jeg var veldig takknemlig, men så har jeg glemt at jeg har den, men jeg har liksom var anledningen for å gulve en flaske til.
0: Er det hjemmelaget?
1: Den hjemmelaget.
0: Står det kjøleskap?
1: Ja. Hvor lenge kan jeg ha den før den?
0: Jeg ville... Helten ut etter Sankthans Nå må du snart ta den, altså
1: Ja, for påske, det fikk hun til påske
0: Ja, men var den fersk da?
1: Ja
0: Åh, du fikk den ikke til jul?
1: Nei, ikke jul, påske
0: Nei, herregud, da kan du ha den til skolestart
1: Ja, ok I
0: hvert fall Jeg tror den har en holdbar Det sto på den oppskriften jeg brukte For jeg bruker en hybrid av matprat og Tines sin oppskrift, tror jeg
1: Og du blander det?
0: Jeg blander litt av de to, og der lurer på om det står det sånn 3 måneder i kjøleskapet eller etter en sånn, så ja, nei, men altså det går jo an å åpne og lukte og smake.
1: Kan jeg få en øl jeg også, Kengu?
2: Ja.
1: Nå skal jeg gjøre noe, nå tar jeg en øl før show, og det ikke meg, altså dette ikke vant til.
0: En øl, og vi skal vel ikke på scenen før, men i hvert fall et par timer.
1: Nei. Men jo, det var det med en time i Drammen i timen. Vi kan jo si... At jeg synes det høres ut som en jævla dårlig idé å bare drikke en dram i timen. Det kjedelig idrett. Jeg vil jo si at jeg ville funnet på mye mer på under en time i Drammen. For det har blitt så flott her, vet du. Det har blitt så fint her.
0: Ja, men skal vi ta den med det samme?
1: Ja.
0: Er det sant at det har blitt så fint i Drammen?
1: Ja, den har vi tatt.
0: Har vi det,
1: ja? Ja, vi snakket om det. Men ja.
0: Er det sant at det her toget stopper og ingen vil ha?
1: Nei, det ikke sant lenger.
0: Nei, det ikke sant lenger.
1: Altså. Nei, fordi det som har skjedd...
0: Det låta her hos Falsk, han har pisset mye på jo. Altså, Kim. Vet du hva, skal jeg oute her hos Falsk? Jeg heter Kim. Kim Hansen heter han. Da hadde jeg byttet av. Fytt i helvete. Tenk deg, heter det da? Fy faen, det er som navnet svar på slogg. Kim Hansen. Du får sette deg på en dass i pappifabrikken og prøve på nytt. Jævla granka. Du og lillebror sitter her og drekker ratsepuss på pianobar til kune kommer hjem. Wackity, smackity, nå går sola ned for det gamle gutta. Yes! Nei, nå ringer Lars Mjøn på FaceTime her, vent da. Ok, nå løper jeg litt fullt før det. Nei, men...
1: Er det støttestrømper? Det er det.
0: Det er det. Det er det.
1: Er det.
0: Nei, men hadde vi ikke flere, jeg nevnte jo noen fra her opp dagen, flere Drammens... De er veldig like, vet du, ikke sant?
1: Ja, Men igen, man kan jo slå fast at Drammen var et sted du fortet deg forbi før. Jeg har jo...
0: Vi har jo Norges lengste motorveibru.
1: Ja, ja.
0: Så det kan jeg jo forstå at folk tenker.
1: Ja. Men jeg har jo vært i Drammen mye fordi jeg pendler jo denne veien. Ofte må man av i Drammen for å enten komme seg videre med buss eller tog.
0: Ja.
1: Jeg har jo noen ganger endt opp borte på... Faen meg, Kordial, nei, hva heter det for noe, puben?
0: Rekord?
1: Unnskyld, blandet Kordial og Oslo.
0: Ja, ikke sant, ja.
1: Rekord, fin sted. Liker det?
0: Ja, ordentlig sted.
1: For der rekker du akkurat å ta en øl mens du venter og sur fordi du må ta tog eller buss videre.
0: Ikke sant? Det er litt sånn som perrongen på Oslo.
1: Ja, men der er det liksom, det er mørkt, og det er fint.
0: Ganske mørkt.
1: Det er mørkt, og fint der. Og så liker jeg at de har lyst opp, hele barn er lyst opp, resten, bekmørkt. Flott.
0: Bekmørkt.
1: Så, ja, rekord.
0: Til og med dassen, du pisser aldri etter.
1: Nei.
0: Neida. Men ja, det er jo koselig der. Jeg vil også prøve en gang å gått 25 meter lenger bort.
1: Ja.
0: King's Arms. Det er Norges eldste pubber.
1: Ja, der har jeg også vært innom, ja. Du
2: var på begge i sted.
0: Du var på begge,
1: ja. På begge.
0: Jeg var du har på begge. Pub til, hør så godt humør han er i.
2: Ja.
1: Mm.
0: Han har vært på pub til pub.
1: Ikke sant.
0: Er det sant, Christer, at du... Kan omtale en nabobygd i Drammen kun med postnummer og alle skjønner det, og vil helst ikke bruke ekte navnet på bygda.
1: Eksempel.
0: Nei, det finnes kun et sted som jeg har ikke lyst til å si det, vet du.
1: Nei.
0: Men i Drammen så kan du si Solbærer, da. Du kan si Krokstad, da. Du kan si Håksund. Men vi sier ikke Mjøndalen.
1: Nei.
0: Da sier vi 30-50.
1: Ah, fordi det litt sånn sekunda, et sted du ikke vil, eller det...
0: Vi hater Mjøndalen og alt Mjøndalen og står for.
1: Hvordan kan man hate noe som så nærliggende?
0: Hvordan det går an?
1: Ja.
0: Nei, det er jo basert på idrett, da.
1: Det idrett, ja.
0: Fotball og bandy antagelig. Og så det jo liksom, ja, det det gamle rivaleriet der, da.
1: Vil du avvist et fruntimmer hvis du sa jeg kom fra Mjøndalen? Hvis jeg var smelfin, tror ikke det, kamerat.
0: Du... Jeg skal vise deg et bilde etterpå, Kristi. Når dette opptaket over, skal jeg vise deg et bilde. Du går til dæve.
1: Så du har vært en tur I Mjøndalen?
0: Jeg har muligens sveipet innom Eikerbygdene ved en anledning, men jeg ikke sikker.
1: Nei.
0: Nei, jeg ikke sikker. Det ingen kommentar.
1: Nei.
0: Men... men det er jo det gamle rivaleriet da, som gjør det Og det jo litt sånn morsomt å ha en sånn rival da, ikke sant? Altså, da 35 rykket opp til Elitserien I sånn 2014 så var det en TV2-sportreporter som dro til puben I Mjøndalen De sier bare puben, for det bare en Olsen på hjørnet, tror han egentlig heter Ja, stod det en fyr utenfor, og så sier han TV2-reporteren Hva du syns om godsefansen da? Geitepulere!
1: Okay.
0: Det dere mer, får inn I kamera Det jo artig En gang så strødde godsefansen hele gressteppet på stadion Natta før kamp, full av poteter Full av poteter
1: ja.
0: Fint bilder av det, kjempegøy det artig å ha en sånn rival som man kan liksom kødde litt
1: med. Det gøy med idrettsrivaliseringen som går på geografi for Oslo som, Se på Vålerenga kjenner jo veldig mye Vålerenga-supporter fra gamle dager av, og de jo jævlig flinke på sanger og sånne langt masse bra punk-låter og sånne ting, og du veien, og det mer religion og liksom.
0: Jeg tenker på, nå tenker du ikke på fansen, du tenker på liksom band som tilhører.
1: Ja, men bare, altså hele supporterkulturen rundt veldig mye sanger, og det mye, ja. Mye gøy humor og sånn. Og så har du
0: lyd... Det liksom de eneste damene vil at vi driver med fotballsupporter, de som har synger egentlig kor, vet du.
1: Ja.
0: Det ballskor.
1: Men det jo det var som Vålerenga, jeg husker jeg lo så godt av det, for de sa, du ga noen eksempel på hvor mange gøye sanger det finnes da, på blant engangssupportere.
0: Ja.
1: Og så det da på andre siden av byen, så har du Hei Lyn.
0: Ja,
1: det det.
0: De kanskje ikke så kreative.
1: Nei, de veldig litt kreative, visst nok da. At de har liksom...
0: Visst nok, det mulig Finn Bjelke blir fly for banen.
1: Nå snur han koppen,
0: ja. Nå snur koppen, ja, men ja, det kan hende var litt sånn før, men både Vålerenga og Lillestrøm har, de har jo akkurat spilt et derby I Oslo når vi sitter og prater om dette, veldig gøy, rik supporterkultur blant de to, det veldig artig å se de derbyene hvor,
1: ja.
0: De drar jo på, og det var jo ikke like, det, litt gøy med Vålerenga Lyn også, men... Ja, nei, altså jeg har jo vært med på derby her Elv Klassiko heter det her, vet du
1: Hæ?
0: Ja, det noen som det påhitt da Elv Klassiko Fordi Real Madrid Barcelona, det jo El Klassiko Her har vi
1: Ikke sant
0: Ja, det grisari altså, men Elv Klassiko
1: Ja
0: Ja, nei, det er jo Det et gammelt bittert hat det der, altså Det er, og det ekte, altså Det er høy risikokamp det ikke sånn at politiet sier sånn De bare kødder Nei De må være til stede
1: liksom. Litt sånn som St. Pauli og Hansa Rostock
0: de er uvenner
1: Ja, veldig Men Hansa Rostock jo
0: Men St. Pauli og HSV Altså han bruker småforening Altså bylaget
1: ja.
0: De ikke veldig glad I hverandre
1: Nei da
0: Men Hansa altså uvenner med St. Pauli
1: Ja, da det visst nok full mobilisering og unntakstilstand I Hamburg
0: Jeg kjenner jo en fyr som Hansa Rostock-fan, og det tror jeg ikke de enkleste gutta I klassen å ha med å gjøre, det der. Der tror jeg det mye rart, altså.
1: Ja, og når du har litt sånn
0: samtale... Da tror jeg det mer en sånn HSV, altså folkelag I Hamburg, det tror jeg mer sånn... fordi St. Pauli jo anarkistene, ikke sant? Piratflagg som... en logo de bruker, ikke sant? Men HSV mer sånn Hamburg Det er lyn, Tysklands lyn
1: ja, det er det, ja
0: Jeg tror det
1: ja.
0: Det mitt inntrykk I hvert fall.
1: Her, nå tror jeg faktisk at de få med twistene som faktisk henger med på Bundesliga fotball, nå kommer det til å komme noe innspill. Hvor lenge, hvor langt har vi, vi nå?
2: 42.
1: Og heisan, vi må jo faktisk runde av snart, for vi skal få ut litt dugus før show.
0: Vi skal på jobb, og vi har jo ting vi skal gjøre. Vi skal få, Kengu skal få topp av Bayer der, ja. Sitter du, og jeg skal...
1: Men det som gøy...
0: Jeg skal ringe flere artister til dette velgjørighetsshowet mitt. Eller mitt, sier jeg. Det løgn. Jeg sa vel vi I stedet ut og forklare det. Nå skal jeg forklare det ordentlig. Jeg sa jo at det var søsteren min som ringte og sa, skal vi ikke bare gjøre det? Så jeg søsteren min som hovedinitiativtaker. Ja. Du kjenner søsteren min, ikke sant? Hun jo fullstendig ubrukelig for sitt eget liv. Det vet han. Det ikke, Heidi, det ikke noe overraskende. Jo, men her, hva skal jeg si for noe? Der det full kontroll og ordning og reda. Nei, det vet vi. Men hun jo, hun har et fantastisk stort hjerte for disse folk her, og stiller opp og gjør dette her. Altså, det et kjempegøy initiativ.
1: Ja.
0: Og så det så gøy hva vi får til på veldig kort tid, og folk så positive. Og, altså, det eneste negative svaret vi har fått folk som rett og slett ikke har mulighet, eller ja. Har tid. Det eneste, ellers så alle superpositive. Så jeg skal bare si det, jeg skal ikke ta noe ære, det var, jeg med å arrangere det, men
1: Halvor...
0: Det altså Heidi. Ja, vi hadde sagt, ja, det men, viktig for meg.
1: Jeg vet det, men noen ganger så du, nå skal jeg si noe på tampen som viktig og
0: tungt. Skal du slenge en molotov cocktail
1: jeg skal gjøre det. Du må aldri undervurdere hvilket potensiale du også har. Du en fin fyr, Halvor.
0: Jo, takk for det.
1: Selv om jeg har fått klamydia av deg, så du gull verdt.
0: De rareste sykdommer lever I de fineste folk
1: Ja, det sant Og med det
0: Gammelt ordtak fra Skoldenborg
1: Ja, og da kan vi runde av Og så det vi kan gjøre, dette en liten cliffhanger neste episode Vi kommer til å spille inn den etter show Og da har vi muligens døtta I oss et par bjørnunger
0: ja,
1: til
0: Ja, men jeg tror ikke vi fulle da heller
1: Nei
0: Eller vi får se
1: Vi får se
2: Er vi ikke?
1: Oi!
0: Kengu
1: full Men uansett, takk for at dere hang med Vi snakkes mjæ, mjæ. Neste med Mjef, mjef
0: Oi,
3: Du har hørt podcasten det sant? Hør flere podcaster på RadioNorge.no Eller I Radio Norge-appen Radio Norge
4: Power Deals I din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på Gigant Flex 250, et motorisert hev- og senk arbeidsbord. Perfekt til verksted, lager og industri som enkelt tilpasses ulike brukere. Stabil konstruksjon og rask høydejustering gjør arbeidsdagen mer komfortabel. Nå fra 13.800 ex-moms. Tools for sikkerhets skyld.
5: Hallo, ja?
6: Hei, jeg lurte på om det var mulig å få et bord I kveld klokka 6.
5: Ja, det spørs hvor mange dere
6: Det blir 2 stykker.
5: 2, det skal vi nok få til.
6: Skal jeg handle da, eller?
5: Greit. Jeg setter på oven.
7: Suprema. Premium pizza som smaker like godt som på italiensk restaurant. Suprema. Pizzaperfeksjon fra Dr. Oetker.
8: Hallo, mammas telefon?
9: Hei, Andrea, det mormor.
8: Hei, mormor. Mamma, det mormor.
9: Nei. Andrea, bare spør mamma om jobben hennes har byttet regnskapsprogram til TripleTex ennå.
8: Mamma, har jobben din byttet regns...
10: Mamma, hei, du, vi skal bytte, ja, nå må du slutte å mase, ok?
11: Ja, det... Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
12: Komplett bedrift presenterer grunnen til at Landvik Consult plutselig trenger 123 nye PC-er.
13: Bente, hva den linken du har sendt da?
14: Link?
13: Jeg har sett meg en link.
12: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være Komplett Bedrift pluss kunde. Med enkel bestilling og rask levering på komplettbedrift.no.
15: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
16: Tall og revisor, vær så god.
17: Ja, hallo, det sjefen som ringer her.
16: Miriam?
17: Ja, nettopp, det Miriam, sjefen som ringer her. Du, nå har jeg blitt låst ut av systemet igjen. Hva var passordet til serveren?
16: Jeg hører at du ikke Miriam.
17: Ja.
16: Ja, så jeg legger på.
17: Ja, gjør det du.
16: Ja, ha det.
17: Ha det.
15: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert I abonnementet.
18: Talkmore.
19: Få en sunnmøring på laget. Konta.
14: skapt for å skape vekst. Hva du sa? Du vil ikke ha en sunnmøring på laget fordi sunnmøringen er gjerrige. Du vil altså ikke ha et regnskapssystem som er sykt god med penger. Ja, nei, det er greit det.
18: LO Favør presenterer et firemannskollektiv, som ble til et femmannskollektiv med en fyr som heter Bjørnar, fra Bergen, som ble til et mareritt. Som ble til egen leilighet. Som ble til kjærestens leilighet. Som ble til felles leilighet. Ja, en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO Favør gir deg gode betingelser på boliglån og flere andre banktjenester. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund. Effektiv rente fra 5,38%. Låner du 2 millioner over 25 år, blir kostnaden 1.595.279. Totalt 3.595.279.
19: Med Fiken er det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no i stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
20: I januar lanserte vi Kiwi sunnere alternativ billigere på mange varer. Så utvidet vi med flere grove brød som har 4 kaker på brødskalaen. Målet er enkelt. Gjøre det billigere for deg å velge sunnere mat. Og vet du hva? Det virker. Kiwi-kundene har til nå kjøpt 35% mer av de sunnere alternativene. Flere har fått grovere som sin favoritt. Nå setter vi ned prisen på flere hverdagsprodukter, hvor det sunnere alternativet alltid skal være billigere. For som vi sier i Kiwi, det som er bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det er sunn fornuft. Det er sunnhet til folket.
21: Bettina, hvis du tar det siste kostrådet, så må du skrive opp nytt kostråd på handlelista.
22: Hæ?
21: Ja, du vet jo at jeg må ha kostråd til frokosten.
22: Pappa, det står jo en uåpnet kartong kostråd innerst i kjøleskapet.
21: Ja, den så jeg ikke.
22: Nei.
23: Drikker du melk hver dag, får du deg en naturlig pakke næringsstoffer, blant annet jod, kalsium og proteiner. Og så smaker det godt, da. Med andre ord, et kostråd det lett å like. Hilsen oss i opplysningskontoret for melk og meieriprodukter. We are
24: family. Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.
25: Når er det mat?
26: Yes! Skal vi ha taco?
27: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.

0: Let's go!
1: Så inneklemt som det går an å bli altså, i dag.
0: Tror du det mange land...
2: Det så inneklemt da.
0: Tror du det mange land i verden som kjører inneklemt?
1: Nei. Annet enn Norge?
0: Tror du, jeg tror det hele kontinenter som, hvor det blir vanskelig å forklare konseptet inneklemt. Har vi skjønt, vi har fri den dagen, så er fri dagen etter å bli for dumt å jobbe i midten. Vi blir for dumt. Så da kjører vi fri der også. Det så mye fri at da tar vi bare med fri.
1: Ja, men altså, til og med Sverige. Inneklemt fredag.
0: Jeg vet ikke, altså. Jeg tror ikke engang svenskene. Jeg tipper det bare Norge som har det. Ja. Sikkert Quisling som innførte det også.
1: Det må du regne med. Men det jo deilig med inneklemt fredag.
0: Ja, jeg elsker fri, ja. Eller, ja. Jeg liker ikke for mye fri av gangen, altså. Nei. Liker sånn, jeg skulle gjerne hatt fri hver fredag og mandag.
1: vi har diskutert dette faktisk i jobben, og dette ganske interessant, for jeg har aldri tenkt på. Hvis du får spørsmål om at du skal ha en dag fri i uken, du kan velge hvilken dag det
0: Ja.
1: Hvilken dag ville du valgt?
0: Mandag.
1: Du hadde valgt mandag.
0: Mm.
1: Men hvis du snur på det, så sier du, jeg hadde valgt annen hver fredag og annen hver mandag, så får du plutselig et sjukt lang helg. Det jo genialt, det ingen som har tenkt på. Hvis du jobber 80%, så har du jo fri annen hver fredag, annen hver mandag.
0: Dette har vi jo tenkt på. Mannen min jobber sånn alltid igjen. Ja, nå jeg fri 6 dager, jo.
1: Ja, det jo mer, da.
0: Ja, og så når det har gått 6 dager, jeg lurer på sånn, har du bygd platting eller vaska badet? Så har jeg bare luftet bicha og drit i og gått på Kiwi. Da blir 6 dager i strekk.
1: Jeg liker å tenke at det vi som har funnet opp turnus.
0: Ja, ja. Det har funnet opp. Ja, jeg tror ikke det mange andre yrker som har så jævlig mye fri som de har i Vy.
1: Ja, men hvordan arbeidsdagene der?
0: Korte, gode. Med
1: og så har du 6 dager fri.
0: Ja.
1: Det inneklemt da, hvis du har sånn langfri. Så
0: alt er inneklemt. Skulle ha jobbet sted, burde ha jobbet etterpå, i midten der. Fri. Vi tar fri.
1: Ja. Men sånn hør nå, du har nå, jeg var jo hos deg forrige uke og besøkte deg i klesbutikken. Veldig, veldig fin klesbutikk. Nå, hvorfor ler du?
0: Nei,
1: det
0: kjempefint.
1: Den jo kjempefin. Ja, jeg har til og med vært der før uten å vite det. Jeg har vært og handlet der før du tok over.
0: Ja.
1: Og nå har du vært på Nærsnes, der hvor jeg bor.
0: Ja, som jeg aldri har hørt om før du sa det, men faen for en perle, det jo dritfint der.
1: Det nydelig.
0: Skikkelig fint. Var jeg på en heldig år, det ikke mange steder som støgge nå, når det sånn irrgrønt gress og eplene.
1: Nei, det sånn,
0: og ja, det fint overalt nå.
1: Ikke overalt.
0: Men jeg la merke til, når jeg kjørte da fra Nærsnes og inn mot Oslo, at det et lokalt kjøpesenter som heter Rorbua eller noe.
1: Rortune.
0: Rortune, ja.
1: Ja.
0: Dekket i sibirsk lærk.
1: Hvordan ser du det? Det har jeg aldri tenkt på.
0: Det altså så Porsche-Porschesen materiale. Du vet at alle andre kjøpesenter på den andre siden av fjorden, der på skyggesiden, eller der de fattigere bor. Plast og metall og hund og nytt og sånn. Ute hos dere på solsiden, der alle tjener i hvert fall 2,5 i året.
1: Mm.
0: Skal sibirsk lærk, på kjøpesenteret.
1: Men du vet at det de slemmeste, det ingen som tjener 2,5 millioner i slemmeste. Slemmeste, nei, det arbeiderklasse.
0: Dere har steinmur langs med motorveien, altså det ser ut som man inne i hagen til en botaniker hele veien, og så du på Riksvei.
1: Ja, men jeg så stolt av at du har vært forbi Rortuna, jeg har alltid sagt.
0: Ja.
1: Det du ikke får tak i på Rortuna, det skal du ikke ha.
0: Det fordi det polar, ikke sant?
1: Det polar, det jernia, det rusta, det noe sånn krimskrams, det nille, det normal, det meny. Altså, du
0: bare drittbutikker og pol.
1: Det alt det du trenger. Du trenger egentlig ikke noe mer enn det.
0: Det masse, du tok alle de billigste butikkene som finnes, pluss Vinmonopolet.
1: Ja.
0: Nille,
1: meny rusta. Meny er veldig dyr.
0: Nei, meny er dyrt, ja. Må ikke handle på meny.
1: Eller jeg gjør det da.
0: Gjør du det, eller?
1: Ja, jeg bor jo der jeg bor. Det jo sibirsk tre. Jeg har jo råd til det jeg.
0: Lerk.
1: Lerk. Mm.